Ngai mau tu kuo hiki au hifo afonua. O ngangana e fetu o langie. Si kakai he whenga holo, ye mole atu unga, ne falalai a naulau marie.

好壞的那個給我們瑪麗的別沒交往下了，別沒有意我告當他都都一樣Ka kuau te ufou atu I e ku hao hao ani E whakata au Pea ke ofa mai Lu Ie

yata alahi ena o ku tau faa fefena pasi. Tau fiu a fili faka uhinga, ikai au pito, ama mahe.